0: ప్రికవి హుం హవసంగ గోరకి రుక్నశిన దానాద తూరు జుల్పు పజంగల్కి వ్యాబలా స్మరోళి ధర్మానాద తూరు జుల్పు పజంగల్కి తచి దౌరాయ అషారి అసి బజాన్ ఖౌరి రేక్రే ఖబర్ బనషి జఖపల్ జానాద తూరు జుల్పు పజంగల్కి.
1: واہ واہ واہ واہ واہ واہ حد دے جی
0: او نو بس پٹول مینوالو سلام گل نبی شاہ بھائی راغے ڈیر خولے خبرے اکڑے او ہو میں دے بتاتا ہوں کہ مزگو سٹک انا مزگو سٹک میں دے بھائی روانے پرونے کو سو بس کہ مزگو سٹک
1: وعلیکم السلام. میسجز سر پروڑا دیکھیے گا مجھے